Max Simpsons Ave Maria fortsatte, hvor Rebecca Kajors sang sluttede, og her er det Danish String Quartet, der spiller til ære for Mabel Kelly.

Mark Simpsons Ave Maria fortsatte, hvor Rebecca Kajors sang sluttede, og her er det Danish String Quartet, der spiller til ære for Mabel Kelly.